0: Agarrapong Adlawa, on you, Jace.
1: Balitang Nasyonal. Handos Balita.
0: Opisyal ng Gibhebalo sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. Kung pag-asa, ang pagsugod sa El Nino, pinuminom sa nasod nga gilauman nga magpadayon hangtod sa sayong bahin sa tuig 2027. Sumala sa Department of Science and Technology, pag-asa, kung DOS ni pag-asa, nakabot na sa Tropical Pacific Ocean ang 0.5% nga threshold sa relative sea surface temperature anomaly kon RSSTE nga maoy di mailhan sa ana-ana sa kahimtang sa El Nino ang rehiyon. Ang El Nino usa ka panahitabo diin mutaas ang temperatura sa tubig sa Pacific Ocean nga kasagarang hinungdan sa ubos nga pag-ulan, taas nga temperatura og hulaw sa daghang bahin sa nasod. Gipasidanaan sa pag-asa ang publiko, ilabi ang sektor sa agrikultura, tubig og enerhiya nga mag-andam alang sa posibleng epekto sa El Nino sama sa kakulang sa tubig, pagkunhod sa ani sa amahan o pagtaas sa konsumo sa kuryente tungod sa init nga panahon. Padayon nga ginamonitor sa pag-asa ang kahimtang sa panahon o gidasig ang mga lokal nga kagamhanan o mga ahensya sa gobyerno nga magpatuman o mga lakang aron mapagaan ang epekto sa El Nino sa komunidad. Giyang usab sa ahensya ang publiko nga magmatngon sa mga opisyal nga weather advisories o mga update nga ilang nga ipagawas sa umaabot nga mga bulan.
1: Balitang Nasyonal. Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:00.
1: Handos Balita. Balitang Internasyonal. Handos Balita.
0: Kini mosunod nga mga balitang internasyonal, gihandos kanato sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa tuhod, kasukasuan, dili kahi arthritis, taas og uric acid, taas og sugar sa dugo, adunay bukol-bukol, hubag-hubag, wala una tanan sa astasan ang pinakabag-ong mangosteen product nga gipakusgan kauban ang astasan ten organic seaweed, mas taas og santon purity 5 times beta carotene, taas og vitamin C, pure energy, dili sayang nga makagasto para makaangkor bay panglawas tungod ang astasan, barato lang ang astasan. Mapalit kini diri sa tayasan sa Curie Pharmacy o IX Pharmacy. Yes, ayungon, mapalit kini sa Boutique Agel o Lorraine Drugstore.
1: Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:03.
1: Handos Balita.
0: Sa detalye na sa itong mga balitang internasyonal.
1: Balitang internasyonal. Handos Balita.
0: Iran. May balos sa Amerika, giatake mga base militar sa Jordan o Gulf. Samtang Taiwan, may bigayon o dinalian nga live fire drill taliwala sa hulgas sa China. Alang sa kompletong detalye, atong dawaton ng report ni Handos 42, Handos Icon. Gikan sa lawak balitaanan sa Star Radio Tayasan. Handos Icon, alasigi Handos o glabiyog sa imuhang nga mga balitang internasyonal.
1: Handos Balita. Live report.
2: Daang salamat Handos Tabitay Utsog sa mga suking tigpaminaw. Miulbo na usab ang kagubot sa Middle East human gilunsad sa militar sa Iran ang mga serye sa missile o drone attacks batok sa Osaka Airbase sa Amerika dito sa Jordan. Lakip na ang kawag usa ka laing target sa Bahrain o Kuwait. Kini nga lakang sa Iran mao'y balos sa gihimong pagpamomba sa Amerika duol sa Strait of Hormuz. Human nataktak ang usa ka Apache helicopter sa US Air Force sa miaging adlaw. Hapit tanang missile sa Iran ang nahulog sa air defense system og walay naangol nga mga sundalong Amerikano. Apan misaka dayon og usa ka porsyento ang presyo sa lana sa kalibutan tungod sa kabalaka sa mga negosyante. Samtang sa laing bahin, may pahigayon og usa ka dako nga live fire drill exercise o actual nga pagtamusil ang puwersa sa Taiwan ubay sa kabaybayonan sa Taichung. Gihimo kini aron bansayon ang ilang mga tropa kun unsaon pagtukong ang posibleng kalit nga pagsulong sa China gamit ang barkong igugubat. Gigamit sa Taiwan ang ilang kaugalingong Thunderbolt 2000 rocket system o mga modernong kanyon gikan sa Amerika aron mahimo og kill zone o dapit din daling pulpugon ang mga kaaway. Matod sa gobyerno sa Taiwan, doon na sila'y saktong puwersa aron depensahan ang ilang kagawasan o teritoryo. Gikan sa Lawak Balitanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan. ang sibyaanan na may tinubdan sa mga labas o tinood ng mga balita, matagkaroon o gunya. Kini si Handos 42, Handos Icon Reporting.
1: Handos Balita, live report.
0: Daghang salamat Handos 42, Handos Icon sa mga balitang international.
1: Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:05.
1: Handos Balita. Balitang Sports. Handos Balita.
0: Kini musunod nga Balitang Sports, Handos Grato sa Siva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumbaranek dambal, sulig natural nga pamaagi. Pagpamasahe gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil, inimo sa Virgin Coconut Oil, Peppermint Oil, Turmeric Extract, Malunggay Leaf Extract, ang mga sagol, adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, typical antibiotic, tungod kay adunay kini lauric acid nga makita sa BCO. I-aplas lang kini sa apektado nga parte sa imong lawas, ubanan og masahe. Siva Essential Oil, ang haplas nga humot og epektibo. Siva Essential Oil, diri sa Tayasan. Mapalit kini sa Curie Pharmacy sa Barangay Bagos sa panimalay ni Handos 38 Buyex Labiu Karinal og sa Malabuyok Cebu sa Bet sa Resa Store in front of New Malabuyok People's Palace.
1: Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:06.
1: Handos Balita.
0: Sa detalye na sa itong Balitang Sports.
1: Balitang Sports.

0: usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
1: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
2: Tudling sa mga garay.
0: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
1: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa Ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo. Dili gwapo pero uso. Totoki lang, di ba dagaton ka? Pasaylo ako ninyo akong pagaw-pagaw nga tingog. Manumbalay na usab sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Pinaagi sa ato ang programang Tudling sa Mga Garay nga naka-hook up sa daghanang mga radio station sa Mindanao o Visayas. Na ako ni-mention ni sa isaw, dugay kita mahu.

0: si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nans Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang managagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghan na ang mga nakatestimonya na sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.
1: Okay, balik tayo sa ligan. Address to ang pagpataguan. Long. Musuway galing niya. Direto may galas line pang Pasiaw. Gikan daw kang Cynthia may galas Bohol. Kanang bayhin. Oh. Ang sinado karon ba gubot na? Gubot mo lang. Hindi, nga nung ingin sila kurum by kurum. Mas kurum man ang kuhan ba? Kanang kang gatsalyan karon kay dusi man sila kabuok. Basta dahil mas daghan, kurum. Oh. Sabi, ang ilang gatsalyan, kurum kay dusi kabuok. Ang kang kuhan, Alan Peter kay Tano, dili na kurum. Kuhan na. Unsa?

0: Usani anak adlaw, samtang kusog kaayo ang ulan. Aron na miabot nga usa ka lalaki sa bikiri nga akong gibantayan, nga nabasa kaayo sa ulan. Ningon siya kanako nga aduna ba kuno ko o kami baligya nga pan og hofe nga makawala sa tuman niya nga katugnaw. Ako sing gignan nga ang tanan namong pan uban sa mainit namong kofe kun kape, siguradong makawala kini sa katugnaw basa iyang matilawan tungod kay lamian man kining tanan. Gani ako siyang gikomedyahan nga kung lami man ang mga pan nga akong tinda, mas lami giyod ang tindira. Mismal siya kanako o mayon nga tungod sa akong nga gipamulong, murag bisan wala pa siya makakaon sa mong pan o makainom sa mga coffee nga 3-in-1. Apan ang iyang katugnaw sa kalawasan na wala kiniog daw sa hilanat siya nahuwasan. Ni-order rin siya sa among bestseller nga pineapple pie o Mountain Joe. Matun niya nga, ang amo, kung mao kuno nga panog sub drinks, murag kaming duha kuno kung parisa. Kompleto na ang tibuok adlaw. Bisan walay pamahaw, paniudto, panihapon, tungod kay labihan na kuno, kabusog ang among maangkon. Tungod sa iyang nga gipamulong, gikilig ko pa agayo, bayro ni bay? Nakaingon ko sa kong kaugalingon, mauna ba kahakin eh ang binuhat nga gitagana ni Bathal nga rekan ako? Tungod kay ganahan ko sa lalaki nga murag susama kanimo bayro ni bay, nga medyo may pakabastos apan maginoo. Sukad niya itong hitabua bayro ni bay, kadadlaw nagyud siya nga muadto sa mga bikiri. O magyoy kanunay niyang orderon ang pineapple pie o ang Mountain Dew. Unya, samtang nagsnack siya, makalinga usab kami og komedya. Gani usahay, magbalak-balak siya kanako og magpadungog-dungog. Hangtod nga nagkasuod gyud kami pag-ayo bayro ni bay. Human sa kong duty sa bikiri, iya kong dad-on og panuroy diri sa dapit sa Sugbo nga sagad suruyanan sa mga turista. Hangtod nga miabot ang panahon nga nangumpisal siya kanako, nga dugoy na ko na siyang nahigugma kanako. Gani, na love at first sight siya kanako. Netong panahon nga mihunong siya sa bikiri nga basa kaayo siya sa ulan. Tungod sa among grabe kasuod o pagmahal sa usag-usa, wala na namo kapugni ang amo ang kaugaling. O natugyan na ko kaniya ang akong pagkaputli. Gani iya kong gimukbang pag-ayo bay? Oras siya gutom nga bigal nga miungad pag-ayo sa akong nga kabisulan. Ako po't bayro ni bay, giganahan pag-ayo sa iyang gibuhat ka na ko. Sa sinugdanan sakit, apan sa kaduha ay katulong hugna, lamit nga kaayo bay. Ang akong feelings, kana ba nga murag naglutaw ka sa kawanangan sa dahing iya kong gimukbang pag-ayo bayro ni bay. Apan abtag pipila kabulan, ang among relasyon, mura magkalit nga nausab ang iya nga pagtagad kanako. Ilabi na sa panahon sa weekend, maunta ang pirme na mong igsuluroy, dili naman siya mo reply sa mga text o tawag bayro ni bay. Apan, usa ka sabado ni ana, nagkasabot ming manuroy sa usa ka iladong dapit diri sa Sugbo. Samtang dito na ko, sulod sa Usaka Beach, mitik siya ka na ko, nga naas siya sa gawas. Apan dilit na lang, siya masulod, tungod kay misakit og taman ang iyang ulo. Busa, mupaulit na lang kuno ko, huwag siya sa mupaulit na lang. Busa, mupaulit na lang ta ko bay. Apan kay nanawag ka na ko ang akong West Point, umingon siya nga dali diri sa plaza. Kay aruna ko'y ipakita kanimo. Wala dahin ko maglangay, mieto ko sa plaza. Samtang dito na ko sa plaza, mingon siya ka na ko, dila iba ang imo man nga uyab nga sinuwa. Ug akong nakita sa duha ka mga mata nga sinuwa. Adunay kuyog nga babae ug duha ka mga bata. Nga malipayon kayo sila. Ang babae, mitawag kaniya og B. Samtang mga bata, mitawag kaniya og Papa. Busa, wala dahin ko maglangay, bayro ni bay. ako silang giduon. Sa diyang nakita kong ni Noah, nang luspad siya, ubingon siya sa babae, lakaw na mo dito sa itere kay manito na ta. Ug samtang, nabilin kami nga duha, yakong gisayran nga minyo na di ay siya bayro ni bay. Apa ng asawa, bag-ula kining nga miabot, gikan sa Dubai kay nagtrabaho, dito isip OFW. Apan matun niya nga bisan, aduna na kuno sila'y pamilya, o aduna siya'y pamilya, apan ako ang iyang gimahal. Og andam niyang biyaan ng asawa og mga anak, basta lang, dili kuno kumahanaw kaniya bayro ni bay. Wala na kumaminaw sa iya pang gipamulong. Ako siya gibiyaan sa plaza. Tungod kay iya radi ay kong giilan, wala siya magtugan ka na ako sa tinuod nga aduna na siya'y pamilya. Kuman sa mong hitabo bay, bisag nagsigis siyang text, chat or tawag ka na ako. Wala nagyud na ako pa siya pansin ah. Apan akong naamguhan nga mga upat naman di ay kabulan, nga wala na ako tungahas ako nga binulan nga sakit. Busa, wala din ko maglangay, nipalit ko og pregnancy test, og ako nasuta nga nagburus ko. Sa pagkakaroon, wala na ako tungana si Noah sa akong ginangatan, nga nagburus ko sa iyang anak. Unsa mabay, ako siyang pahibalon nga nagburus ko og siyang amahan. Ang lain akong problema bay, kay miuli na ko diri sa among dapit at sa kirang bahin diri sa Sugbo. Apan, wala usap masayob. Kung wala usap masayod ang akong mga ginikanan sa akong nga ginangatan. Kaya nahadlo ko sa bakobay. Nga basin nila kung nga mapatyan. Kung masayod sila nga napaburusan ko sa usa ka lalaki nga dakong minyo. Bayro ni bay, palihog tambagi ko. Kung unsay angay na kong pagabuhaton. Tungod kay sa pagkakaroon, naglibog na ko pag-ayo. Bay, sadali pa ko nimo tambagan, palayog na lang ko og tugtog sa awit nga naguluhan, sinungaling ka pala. Kanimo matinahuron, bayro ni bay, Aubrey.
1: Mga lama.

kay mga bahay, mao kadto ang kinatibuk-an sa itong dulumanon karon ang mga lamas sa kagahapon. Sa ngalan sa kinatibuk-an puwersa sa Star Radio Tayasan, pinagluhan sa itong mabtikod nga station manager nga si Busayan Hanila Hato, o ban sa itong teknisyan nga usasab kadichi nga si Bayrey Sureño. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw o bang gabi ipag-usab ka na itong tanan. Mga bay, at ang ikugma sa itong atulamanon, gikan sa alas 7, ngadto sa alas 8.40, dagdag na sa kabuntagon sa itong atulamanon.

0: Manon, ang Handos Balita o banila ni Handos 38 Bulex Labio Grinal o Handos 42 Handos Icon. Pagkagabi eh, balik ta sa itong atulamanon ang mga lamas sa kagahapon. Okay, katapusan greetings, matubato ni by Gilo Tinebruso o shoutout ni Mariper Conchita, Mark Deep, Biran Villaflor o shoutout po ko sa ilahang pinalanggang kapitan Raul Buar. Okay, mao to ang katapusan ng timbaya ni by Gilo Tinebruso. Sige ha, mga bay. Sa katapusan, ibilin ko ginimaw nga panultion nga naganayon. Bisan kabus ka man, aban kun maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katalingban. Good night, og sweet dreams ka natong tanan.
1: Mga lamas, kagahapon. Mga kagahapon, nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panungduman, nga dili mahimong makalimtan. Mga lamas sa kagahapon. Mga lamas sa kagahapon. Mga kaagi nga nagbilin og lama nga dili mawala sa huna-huna tungod kay kini nagpabiling suliran, mga nangita og kasulbaran, mga lama sa kagahapon. Tunumanon nga maghatag og gahayag sa kaisipan nga nagduhiraw og nahisalaag. Uban sa inyong magtatambag, by Ronnie Bay. By Ronnie Bay. Palihog, tambagi ko, mga lama sa kagahapon. Mga lamas.

pasa. Sa makini sa suba, nangadto sa laod sa gugma makikuban. Sama sa lusay nga kanunay gituya-tuya sa mga balud. Apan dili kabalakan kaya nga atong gipanumpaan mauman ang masunod. Ay, ay, ay. Matunas mang kining lawas sa pag-iing.

kabulan, unsa usa ka semana, kasara ka mang limpyo sa imong dalungan, pero dili po nimo itusok nga abot na dito sa ilalom kayo. Diha lang sa kita nimo diha, no? Okay, kana ba itong earwax mga egsoon naman ay katuyuan? Aron nga ang mga abog dili direktang musulo dito sa imong dalungan, nga mahinungdan, nga ma-infected na hinungan.

no stress, makausab sa pressure sa dunggan o sa utok nga makapalisod sa balansi. Onya ikaw pat, pag inom og igo nga tubig, ang dehydration or kakulang sa tubig,

kini makasamot sa inner ear problems o vertigo, mga isyon. Onya, kinahanglan, doon natin itawag regular nga ehersisyo o regular exercise. Ang simple nga pag-walking o balance exercises, makatabang sa imong balansi o koordinasyon. Ikapito, control sa asin. Kung natay Meniere's disease, ang sobrang asin makapaburot sa fluid sa dalong nana, mao nga likay kini. Unahala, dito mapalabing asin, oy. Kana mga karabaon niya, mga kandingon, sungkaw, mga parat, mga igsoon, hinahinay na kita. Ikawalo, konsulta sa doktor kung magsigi o balik-balik. Muna diha, no?

oxidative stress na usa sa hinungdan sa aging o pagkadaot sa mga selula sa dunggan o utok. Ikatulo mo ang pagminos sa gitawag natong inflammation. Kung ang vertigo tungod sa inner ear inflammation,

0: Live report. Daghang salamat handos 38 Boyex Labio Cardinal Simanga Balitang Regional.
1: Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7.58.
1: Handos balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga Balitang Regional.
1: Balitang Regional.
0: Duha ka mag-alinline unit sa New People's Army kon NPA sa Negros Occidental ang miangkon sa pagpatay sa duha ka lalaki sa mga lungsod sa Binalbagan o sa Calatrava nga ilang giakusahan nga mga intelligence asset sa gobyerno. Gikumpirma sa Romeo Nanta Command NPA kon South Central Negros Guerrilla Front nga sila ang responsable sa pagpamusel o pagpatay kang Marlo Galan, 58 anyos sa Barangay Bilao, Binalbagan niyatong Lunes. Si Galan usa ka land officer, pastor og membro sa Barangay Police Panel. Matud sa grupo, si Galan usa ka kanhi membro sa CAFGO o gingong intelligence asset sa 94th Infantry Battalion sa Philippine Army. Giangot usab nila sa usa ka operasyon niyatong Enero 30 nga resulta sa pagkamatay sa duha ka membro sa NPA. Sa laing insidente, giangon usab sa Roslyn Chen Pell Command Northern Negros Guerrilla Front ang pagpatay kang Momar Lito Alingasa sa Calatrava niya ito nga Hunyo 5. Sumala sa grupo si Alingasa sa ka-intelligence asset sa kabulisan og militar o giingong dalambigit sa legal nga druga nga ug gun for hire nga mga kalihukan. Base sa report sa kabulisan, misulod ang mga armadong lalaki sa balay diin dito si Alingasa o gipamusel siya inundan sa iya nga dako nga kung hinanali dayon nga kamatayon. Usa ka bystander ang naigo sa ligaw o sa ag nga bala apan naluwas og karon ana-ana sa stable nga kahimtang.
1: Balitang Regional. Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7.59.
1: Handos balita. Balitang Nasyonal. Handos balita.
0: Kini mo sunod nga mga Balitang Nasyonal. Handos ka nato sa Animal Baita. Nindot alang nitong gihimong bisyo ang pagpamuhi o kahayupan. Magsalbing vitamina, purgang tambal sa mga binuhing kahayupan. Makapagana sa pagkaon, makapagana sa pag-inom o pagkatulog ingon man. Makatabang aron ang inyong makahayupan ang makaangkon bugat nga timbang. Dali managko og nindot nga kalidad sa karne, usab makatabang aron ang imong makahayupan ang mahimong mas produktibo. Labi na gitong namuhi sa manok, bibi, pato, gansa. Makatabang ang Animal Baita aron mas mapapaspas ilang pamagitlog og mas mapadagko ang ilang mga itlog. Kutsara-kutsara lang nga Animal Baita ang isagol silang tubig limnon o dilabaka silang pagkaon. Ginagmay ang kantidad dapat siguradong ginansiyado ka. Animal Baita mapalit diri sa tayasan sa Labis Agrabet og tayasan Cackers sa Ayungon. Sa Ayungon Cackers Agrabet og Brumpet Animals sa Libertad sa Latika Agribeat Supply.
1: Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:00.
1: Handos balita. Balitang Nasyonal. Handos balita.
0: Sa detalye na sa itong mga Balitang Nasyonal, mas ubos ang satisfaction rating ni Presidente Marcos sa mga rehiyon nga taas ang inflasyon sa bugas matud pa sa usa ka analyst. Alang sa kompletong detalye atong dawaton ng report ni Handos 38 Buyax Labio Cardinal gikan sa 99.1 Bagues Gold Star Radio Buyax lasigi Handos og Labio sa mga Balitang Nasyonal.
1: Handos balita. Live report.
2: Tawag sa mga pinpunta mo sa balita masukit pa minaw. Mas huyang ang net satisfaction rating ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga rehiyon din mas taas ang pagsaka sa presyo sa bukas. Kinisumala sa usa ka pagtuon sa data scientist nga si Dr. Alicor Panaw. Gigamit ni Panaw nga usa ka associate professor sa University of the Philippines ang dato sa Philippine Statistics Authority o Social Weather Stations aron masusi ang relasyon tali sa inflation sa bugas o pagsalig sa publikong ngadto sa administrasyon. Madon niya nga ang presyo sa bugas usa ka sensitibong issue tungod kay direktang mabati kini sa mga panimalay ug dali nga makonektar sa performance sa gobyerno ilabi na kini nga mabugat sa mga pamilyang nagdepende sa bugas isip ng unang pagkaon adlaw-adlaw. Base sa dato sa gobyerno, umiabot og 15.6% ang rice inflation nitong Mayo 2026. Apan dako ang kalainan sa matag rehiyon nga ni ang Metro Manila adunay 10.5% inflation sa bugas, samtang mas taas kini sa Sugsarjen nga adunay 27.5%, Caraga nga adunay 23.6%, ug Davao Region og Zamboanga Peninsula nga adunay 22.1%.
3: Di pasabot ni Panaw nga bisa na rulay gamang pagkunod sa presyo sa ubang lugar tali sa Abril o Mayo. Nagpabilin nga mas mahal gihapon ang bugas kuni kumpara sa presyo ni itong Mayo 2025. Paranglitan ang bugas nga nagkantidad og 50 pisos kada kilo usa ka tuig ang milabay karon nagkantidad na og 57 pisos matag kilo hangtod na sa 58 pisos matag kilo sa nasud ng average. Og dito sa Suksardin doon na kini sa 64 kilo samtang ang 55 laman sa Metro Manila. At sa kampanya sa 2022, misaad si Marcos na ipayubos ang presyo sa bugas ngadto na sa 20 pisos kada kilo. Samtang dagang inungdan nga makapikto sa opinyon sa publiko o giingon ni Panaw nga ang dili patas nga epekto sa taas sa presyo sa bugas sa nagkalaing rehiyon naka-impluensya sa pagtanaw sa mga butante nga dos gobyerno. Sa pinakabagong survey sa SWS, miabot sa record nga ubos nga negative 15 ang net satisfaction rating ni Marcos niya itong mga sa 2026 gikan sa negative 3 niya itong Nobyembre 2025 o dito sa Mindanao misamot kini o pagkahulog nga ito na sa negative 40 gikan sa negative 29. Nagpakita usab ang survey ng